0: SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online, and on radio.
1: 다 SBS Mongolian 어디서부터 함께. Сайн байна уу? Австрали зугаа монголчуудаа. SBS радиогийн 3 дугаар сугаараа 7 өнөг бүрийн мегмар гарагт төрдөг Монгол хэл дээр хөтөлбөрийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид уламжлал ёсоор оршин суугаа газар нутгтаа хүндэтгэл үзүүлэн хөтөлбөр эхлүүлье.
2: Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эздэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian Colon үндэсний Wurundjeri Woi Wurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн ихэс дээдсүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Абриген болон Торисын хоолын арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье.
1: Ингээд бүтэн нэг цагийн туршид хамттай байж Монгол хэл дээр хөтөлбөрөө сонсъё. Бид Монголын хамтлаг дуучдын уран бүтээлийг аль биесний эрхтэйгээр хүргэдэг. Мөн энэ хугацаанд та Австралид монголчуудын түүх туршлагыг хүлээн авч сонсоорой. Мэдээж Австралид оршин суухад тань хөтөж болох Австралийн тухайн нэвтрүүлэг болон цаг үеийн мэдээ мэдээллийг бид хөтөлбөртөө багтаах болно.

0: та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
1: Ухаантай хүн бусдын алдаанаас суралцдаг Oopsie Aussie Podcast Австрали дахь монголчуудын гаргадаг хувь хүний жижиг алдаанаас эхлээд нийгмээрээ давтдаг нийтлэг алдаануудын тухай ярилцсан. Бодож үзэх, бусдтайгаа хуваалцах, хамтдаа хөгжих орн зай. Хийсэн алдаагаа давтахгүй, инээдээр сургамж авах подкаст. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо? Австралид аялах гэж байгаа бол гарахаас өмнө энэ подкастыг сонсоод аваарай. Энэ дугаартаа бид монголчууд Австралид аялах үедээ гаргадаг нийтлэг алдааны тухай ярилцах гэж байна. Яг энэ салбарт ажилладаг Байн Турс компани үүсгэн байгуулагч Үлтэмсүрэн манай өнөөдрийн зочноор урагдсан. За юуны өмнө байна? Бидний уралгыг хүлээж авсан баярлалаа. Тэгээд энэ салбарт хоригдлуулсан өөрийн туршлагаа товч яриад хоёул үнцэн ярианд оръё.
2: Миний туршлага болохоор би Австралид 8 жил аялж байгаа. Австралийн өнцгт болон бүрээс. Тэгэхээр маш олон гадаад Монголын хүмүүстэй хамт аял авч явдаг, аялыг үдирдэж явдаг. Тийм учраас нийтлэг хүмүүсийн алдаануудыг бол сайн мэднэ. За хамгийн түрүүнд нийтлэг алдааны зүйл маань юу? Манайх төлөвлөлт амар муу байдаг. Төлөл гэдэг маань өөрөө аяллийн зардал, аяллийн зохион байгуулалт, аяллаас авах мэдрэмж бүх юмтай холбогдчихж байгаа байхгүй юу? Тэр нь буцаад ихе судалгаатай холбогдно гэсэн үг л дээ. Судалгаа сайн хийдгүү тухайн очиж байгаа газараа. За тэгээд тэндээ юу юу хийх үү, ямар ямар юм захиалах уу, бүр ямар байранд байгаад ямар хоол идэх үү гэтэл тэр нь амар чухал байхгүй аялагчид руу. Тэдгэр ерөнхий төлөвлөгөөгөө одоо сайн гаргаагүй үднээс аялалтаа сэтгэл хангалуун бос байх магадлал байдаг. Тэр бол аяллаас төлөвлөлтийг бол маш сайн хийх хэрэгтэй. Тэгээд Австралид бол ер нь бол ингээд австралчууд өөрсдөө яаж аялаа төлөвлөдгөөр тэд нар аяллийн travel agency-д дээр очоод 3-аас 4 сарын өмнө ярилцаад консалтинг аваад тэ өөртөө гой цаг гаргаад зөвлөгөө авчдаг. Түл их давуу тал болно. За нэг дараагийн алдаа болохоор манайхан нэлээд бүх юмыг оройд цахиалдаг тэ.
3: Яг би яг асуух гэж байна тэгэж. За нэг сарын дараа аялаг эртхэн төлөвлөж ингэ орсон чинь ямар ч спот байхгүй болсон те кемпинг хийж байгаа бол. Тэгэхээр сар бол бүр ингэ тулсан хугацаа байгаа байхгүй юу?
2: Тий, яг зөв. Ер нь бид нэг аялах гэж байгаа орноос болоод соёл гэдэг зүйлийг харах гэж байна л да. Энэ соёл юм л да. Тэг яг нэг хүмүүс нөгөө нэг 2 сарын өмнөөс бүх юма бүклэд хаачдаг. За бизнесүүднээс тэгж явдаг. Бүх юма хаачдаг. За тэгээд яадаг вэ гэхээр хаачингуудаа үнэ нэмээд 2 дахин нэмээд цөөхөн өрөө тавьчихдаг. Тэр бид нэр орой захиалахаараа яадаг гэхээр бүх юмыг хамгийн үнэтэйгээр л авдаг. Иннээсээ болоод яадаг вэ гэхээр аялахгүй болж эхэлдэг. Тэр нь хамгийн оо хэцүү байхгүй тий. Тэгэхээр аялах чадахгүй болох нь шүү дээ. Тэгэхээр захиалгаа ирт өгч байгаа рол гэдэг нийтлэг гаргадаг тэр алдаа бидний гаргаж байгаараа.
3: Би төлөвлөгөө гэдэг энэ дээр бас нэг зүйлийг анзаарсан зүйлийг чамтай хуваалцъя гэж бодлоо. Бид нэр зөвхөн буудлах газар одоо байраа захиалгаас гадна төлөвлөж явахдаа бас нэг хиймэр зүйл бол очих газараа судлаад түүхийг нь мэдээд аялах айгүй гоё амттай болт юм байлээ. Би сүлд гэр бүлээрээ Виктория дотроо ингээд аялж явахдаа би очихоос өмнө жоохон судлаад тэгээ машин дотор явж явахдаа за энэ уулч нь ингэдэг гэсэн, энэ газрын ус нь ингэдэг гэсэн гээд ингэж аялахаар илүү амттай болт юм шиг санагдсан. Чи энэ судалгаа гэдэг тал дээр нь бас илүү ярьж өгөөч. Чи ялангуяа гайд хийдэг хүний хувьд бол илүү сайн мэдж байгаа х гэж бодож байна.
2: Яг зөв. Наа чи бол үнэхээр хамгийн чухал зүйл байхгүй юу? Ерөнхийдөө болохоор одоо зургатаар нэг гоё хотыг харлаа штэ. Хэмбэл нүдэрээ харж байгаа хүн ерөөсөө юм 20% л мэдрэмж авдیں۔ Тэндээс харж байгаа ямар ч гоё бичлэг харсан. За тэрийг чинь ингээд очоод ингээд үнэрлэхэд мэдрэхээр юм бол 50 авдаг. А тэрний талаар сонсоод мэдрэхээр ингээд бүр ингээд 100% тэр аяллаа утгач хэрэг олддог байхгүй ялангуяа ингээ Google-с олддгүй мэдээлүүд гэж байгаа шүү дээ. Зөвхөн нутгийн иргэдийн л мэддэг нарийн нандин мэдээлэлтэй. Тэгээд юм бүр ингээ харахад бол энгийн чулуун мөртлөө тэр чулууны цаана 100 жилийн түүх нүгдэж байгаа байхгүй. Хамгийн энгийн байшин мөртлөө тэрний зар хэдэн мянган жилийн дурсамж нь байж идэх юм уу те. Зөвхөн харахад энгийн далаа тэрний доор байгмшиг байж. Энэ бүгдийг л аялал авч байгаа хүмүүс мэдрэх хэрэгтэй. Тэхийн тулд сайн судлах хэрэгтэй гэдэг.
3: Аялалтай холбоотой нэг зүйл бол технологи гэдэг те. Хэдийгээр бид технологиг маш их цэхиж авч явах ёстой боловч хэд технологиос хамаарч болохгүй гэсэн нэг зөвлөгөөг би харж ирсэн. Яг тэгвэл GPS-тэй найдаад сүлжээгүй газар руу орчлоо. Төөрх эрсдэл тэнд байгаа тийм ээ. Захилгаан машиндаа найдаад хол явчлаа. Цэнгэлж чадахгүй. Технологитой холбоотой ямар бэлтгэлүүд ч санал болгох бай. Ямар алдаанууд гарч болох вэ?
2: За, ерөнхийдөө бол аялах гэж хүмүүс их цомхон байх хэрэгтэй. Би нэг л югжлэх гэдэг нь хэр. Яг бол бид нэг л гар утас бүх юм байна шүү дээ. Аа, нийтлэг ингээл харж байгаа л аялагч нар бол зарим нь амар их юм авч явдаг. Аялах чинь гэдэг. Гар утсаас гадна, аппарат, дорон ч юм уу те. Гэт маш олон юм ийм ашиглатаад байж тээ богино хугацааны аялалд. Гэт тэр чи цаг хугацаанда баригдаад ашиглаж чадахгүй байхгүй. Маш олон зүйлүүдийг авч яваа тэр нь бусаад өөрт нь стресс болчих эхэлдэг.
3: Йоо тэр нь надад нэрлэн аюул болчих юм нөө.
2: Тийм надад тийм би байсан байхгүй. Төсөөл амир гоё байгаад байгаа очоод би эсвэл зураг аваад халаад өгөн тий. Очоод л да энийг ашиглан тэрийг ашиглан усан тэрхлээ энийг хэмжин тэрийг хэрэглэн гэж амир олон юм авчдаг нэгийг ашигладаг баахан зүг явдаг ууланд гарах чийдэг тий. Дотроо зөвхөн дотроо баахан бас технологийн хэрэгсэл ингээл зөндөө юм байдаг. Тэгээ тэрийг ашигладаг. Тэгээ хоёр дахь талаараа мэдээллийн информашн центр гэж байдаг. Манайхан бас тэдэндийг ингээд скипж өнгөрдөг юм байна. Ялангуяа road trip хийгээ явж байгаа хүмүүс шүү дээ. Бид нар маань одоо ямар нэгэн юм тичгэн тосголоо явж байгаа бол замд нь information center-д бүгд нь байгаа аялж уучлалыг дэмжиж тэд нар тавьд өгсөн байгаа. Тэн дээр бүх мэдээлэл, боршуур, тэр талын мэдээлэл, судалгаануудыг билег өчтдөг байхгүй. Тэгээд цараач өөр уудам шүү дээ. За хэрвээ та төв Австрали руу явлаа л да дизерт лөө 350 км сүлжээ байхгүй. Ус байхгүй. Бензин колонк байхгүй. Тим газар байдаг байхгүй. Тэр газрыг мэдгүй явчихсан бол тэр хүмүүс чинь амь насанд аюултай явах болох гэдэг шүү дээ. Тэр зүйлтэй холбоотой яг шаардлагатай гэсэн л тоног төхөөрөмжүүд аа шаардлагатай гэсэн л юмнуудаа их ашиглаж явах хэрэгтэй. Би зүйлээр энэ хинтэг авч явах хэрэггүй байхгүй. Тэрхтээ зүйлүүд нь мэдээллийн информашн центрүүд байдаг учраас тэднэрээс мэдээлэл аваа явж хад болондоо гэж хэлчихэв.
3: Би зүгээр ажиглаад байхад аялалж явах гаргаж байгаа нэг алдаа бол баг зардлаар аялах гад хүмүүс бас илүү тав тухай ингээд орхигдуулаад байгаа юм шиг санагддаг л да. Чин зардлын тухайд тийм ээ мөнгөтэй холбоотой ямар алдаанууд байж болох вэ?
2: Яг зөв. Зардлаа хаснараа буцаад тэр хүмүүс яг юу авах гэдэг ойлгодгоо. Энэ юм үүтэй аялал өөр юм эмзэг бүтээгдэхүүн багхгүй юу? Бидний хувьд л бид тэгж хэлдэг. Тэгэхээр одоо хэрвээ санхүүгийнхаа хувьд ингээд бааштай татаад за яа тиймдээ ийшээ очиж юм чинь за ин хямдхан байдлаар за байраа жоохон ингээд авчий те. За нислэгээ ингээд хямдхан яар нэг удаа ингээд амар яаруу сандруу явдаг тийм нислэг авчий. Гэт ингээд юмнуудаа жоохон тандаад байх юм бол тэндээсээ тав тухуун алдагдаад тав тухаасаа гадна стресс бий болоод тэг муухай дурсамжууд бий болчихдг. Тэгэхээр аялалд бүр мөнгө өгөөд буцаж ирэхдээ бүр амар муухай стресстэй ирдэг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр миний хувьд бол яг чинь ихэр ерөөдөө одоо Австрали руу аялах гэж бол аялах цагаа хотуудаасаа ямар хэлбэртэй хотууд вэ гэдгээ маш сайн тооцоолж аялах хэрэгтэй. За жишээ нь Австралиан Алтай эрэг рүү аялах гэж бол хүмүүс бидний юу гэж үлдэх хэр энэ бол ийм гоё далайн эрэг дээр байгаа ийм гоё лакшери тансаг хотоо. Тийм учраас энд бол ингээд ийм хямдхан байр авч болохгүй нэ штэ. Тхиим таны аялын юм уу тэр тэгэрэ байхгүй болно.
3: Нөгөө лакшери энд одоо өнгөрсөн штэ тий.
2: Тийм мэдрэхгүй өнгөрөх нь шүү дээ. Тэгэх юм бол энд ирээд ганцхан байрнаасаа болоод тэр мэдрэмж бүгд унаж байгаа байхгүй. Манайхан мөнгө химнээд аялахаар хамгийн хоёр гэдэг юм уу гэдэг нь Монгол. Яг тэр шиг тухайн газрынхаа үзэх харах хэвээр юм үзэж харж чадахгүй 100% сэтгэл таашаал авахгүй болохоор тэдлүү дахиж явах дахиж зардал гардаг. Тэгээ хоёр зардал гарна гэдэг чинь нэг маш гоё явах аялыг хоёр болгож хувааж аялаад яг үр дүнд нь илүү үнэтэй аялсан байдаг байхгүй. Энэ тохиолдол зөндөө байдаг. Тэгэхээр та ерөнхийдөө аялагч нар бол судалгаагаа зөв хийчихээд гол зорилго нь аялагч хүмүүс дурсамж үүтэх гэдэг байгаа шүү дээ. Гэр бүлэрээ, найз нөхдөрөө тэ. Тэгээ гоё юм мэдрэх гэдэг байгаа учраас тэр мэдрэмжтэй заа тааруулах аялалтаа мөнгөийг битгий харамлаараа. Муухай дурсамж авч битгий аял. Явах гэж байгаа аял болгондо өөртөө заавал нэг юм одоо аялагч нар хэлж явах хэрэгтэй. Би энэ аялаас мөнгө буцааж авахгүй. Би энэ аялаас би гоё дурсамж буцааж авна. Гэгээлэг мэдрэмж өөрийнхөө энерги амьдралынхаа ирчүүч эзнийх тим юмыг авахч байгаа учраас за энийг бол ингэж хийднэ энэ удаа бол за бас ганц зүйлийг нэг амар сайн меншн юм байна монголчуудаа холбоотой зүйл энийг одоо сонсож байгаа аялагч хүмүүс ямар нэгэн газар руу очиж байгаа тухайн үзэр үйлсээ захиалжаад зарим хүмүүс түрээсээр юм зардаг тийм үний энэ бол энийг битгий одоо авч агараа гэж зүйлмээр байна ягаад бол миний хувьд бол ингээд ялангуяа пиксис дээр амар олон хүмүүсийг тийм хэцүү байдалд орж байгааг харж ирсэн үүтэн дээрээсээ буцдаг хүүхдүүд нь уйлдаг тий. Гэр бүлдэгээр өдөржин бүр ердөө нэг юм 50 долларын зүйлээс 50,000 долларын аяллыг ямар ч утгахгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйлийг нь яг тэр сайтнаас нь өөрсдийнх нь юугаар нэгэд захиалаад авч агараа. Аяллаа тийж
3: хөөж.
2: Одоо ингээд хүмүүсээ ямлаа ороход дэм парк л ч юм уу тий. Ямар нэгэн зүйл олж байгаа хүмүүсийг түрээслэн гэж байгаад байдаг. Тэр нэг нөөдөлтэй скам явж байдаг. Одоо ялангуяа ингээд монголчуудын групп дээр амар их скамтай болсон. Түрээслэн гэж хүмүүсээс 50 доллар авангад алга болчихдээ тийм хүмүүс өндөө байгаа. Тэгээд дээрээс нь тэрийг түрээслэн тэр чинь хууль бос зүйл туулаачих цаа гэсэн үг шүү дээ. Хууль бос зүйлийг та аваад очиод тэнд очиж шалгуулаад баригдах юм бол таны аялал чинь өөр бүр амар муухай болдог байхгүй юу? Ялангуяа одоо би чинь готкост болохоор аялын үер тийж байгаа хүмүүс амар харж байдаг. Тэгээд ингээд бүр яг хэлхийг хүсдэг. Бүр нэг тийм 5 хүүхдтэй гэр бүл явж байсан. Тэгээд амар хэцүү санагдаж байсан. Тэгээд хэл байхгүй нөгөөдөл чинь нөгөөдөл нь бүр аюул хэлж байсан гэж амар муухай үг хэлж байсан. Тэр нэг юун дээр нь зогсож байсан хүмүүс. Танаа уусан орных нэг бид нар мэднэ ийм муухай хүмүүс гэдэг. Надад бүр амар муухай сонсогдож байсан. Амар тийм тийм мерсис үзэл гараж байсан тэр хүмүүстэй. Одоо нөгөөдөл нь болохоор манай аялагчны ялангуяа Монгол аялагчны нийтлэх зүйл бол амар бүх юм их шахуу хуваартай явчихдаг. Үс энийчүүдээ тэрэгчүүдээ энийчүүдээ тэрэгч аваа энийчүүдээ яад нэг л гэрч байгаа юм чи ингээл энэ бол буруу ингэж битгий аялаараа. Үнэхээр ингээд зарим юм юм гэдэг сайн зөвлөгөө авч асуудалж хагаад
3: гоё юм хэлж байгаа тийм. Айлвал зүгээр юм
2: байна. Окслаад хуваахан.
3: За тэгээд ярилцахад хоёлаа 3 минут үлдсэн байна. Хоёлаа чи өөр яг нэрлээд ингээд таг таг ингээд нэрлээд явбал өөр ямар нийтлэг алдаа байдаг вэ?
2: Онгосоос хоцордог. Онгосоос нийтлэг хүмүүс хоцордог шүү. Онгосондоо 2-оос 3 цагийн өмнө юм уу 2 цагийн өмнө. Ийц очиж яг хөт очиж сайхан кофе ууж ин. Заавал очиж яваараа нийтлэг алдаа. Аа тэгээд гадагшаа явж байгаа хүмүүс бол аялын виз бичих баримт паспортуудаа мартгаалтаа гардаг. Ялангуяа хүрүүс аялалд бол тийм алтаа зөндөө гардаг. Бичгээрүүдэд авчирдаг. Тэрийг сайн анхаарч агараа. За өөрөөр хэлбэл цаг агаарыг сайн судалж ах хэрэгтэй. Тэгэхээр цаг агаар буцаад нөгөө аяллийн мүүдтэй хамгийн их амарлтаа борооны үйлрэлд нөгөөний гой байгалийн сайхныг үзэх гээд очих юм бол борооны үйлрэлд очиулж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр цаг агаарыг сайн анхаарч судалж агараа. Австралид бол одоо алдаанууд юу гардаг гэхээр маш их том газар нутгатай учраас өөрөөр газар одоо чиптэрийн байгаа газар маань цаг агаар хавдл өөрөө гадна шүү дээ. Тэрийг одоо аялж байгаа хүмүүс маань мэдхгүй тохиолдол байдаг. Тэгээ шууд аялчдаг. Тэр нь буцаад алдаа болдох шүү. За тэгээ даатгалыг бас авч агаараа боломжтой бол ялангуяа машин түрээсэлж байгаа хүмүүс маань даатгал авахгүй тэрнээсээ болоод зардал нэмэгддэг. Тэгэхээр тэрийг анхаараараа л гэж хэлнэ. За тэгэл болж өгвөл ерөнхийдөө аялын компаниуд тэр мэдээлэлүүд аваад төлөх бүх юмудаа өөртөө хийгээд гой тав тухтай өөртөө стресс фри ой аялж гараа л гэж зөвлөмөр өгөн аялагч нартай.
3: Маш их баярлалаа. Тэгээд Ази орноор аялах нэг өөр, Европоор аялах нэг өөр, Австралиар аялах нэг өөр. Австрали аяллын гол онцлог зөв миний нүдээр харахад байгаль байдаг тийм ээ. Тэгээд байгалийн мэдэрч гоё аялаад өөртөө бас дурсамж бүтээж аялаарай, зөв аялаарай. За манай Монгол хүмүүс бол ер нь мөр үлдэхгүй явдаг гэдэг ч тийм ээ. Хог байх, одоо байгаль амтныг нь айлгаж ичихгүй байх тал дээр бас анхаараарэ гэд төгсгөлд нэг хэлчихээ. Бид н саяхан нэг тохиолдлыг харлаа штэ тий Америкийн инфлюенсер хүүхэн ирээд байгалийн зэрлэг амтныг тэмэрч зураг авахсны төлөө одоо нийгмээрээ шуусан юм одоо үйл явдал боллоо. Тэгээд байгальтай бас зүв харьцаарэ гэж хэлээд хоёулаа нөтрүүлгийг өндөрлөх үү.
2: Тий байгальтай зүв харьцаараа тухайн локал газрынхаа соёлыг сайн мэдэрээ янз янзын соёлтой байдгийн шүү. Тэрийг нь сайн судлаараа хүмүүсээс аялж исэн хүмүүсээс зөвлөгөө авч агараа нэг нэгнээсээ тий тэгж хэлмээр байна.
3: Тэгэхгүй бол нэг гой аяллыг ганцхан юм бодоо олгочих болон тийм ээ нэг хүнтэй нэг эвгүй харьцаад эвгүй үг сонсчих юм бол тэр аялал тэр чигээрээ нэг эвгүй дурсамжтай болоод дахиж тэр газар руу явах нь ойтхоо эргээд бодох хүртэл нэг хүндүртэй болчихдаг шүү дээ тийм ээ. Маш их баярлалаа. Тэгээд аялаа тэрхэд бид нэг баг зэрэг ядарсан боловч оюуны хувьд болоод бид нар маш гоё орон зай толгой дахиндаа ингээ гаргаж чаад ирдгээ. Тэгээд илүү ад жаргалтай аялаа дэрх тэр боломжийг тэр мэдээллүүдийг хуваалцсанд маш их баярлалаа.
2: Тэгэхээр саний юм дээр бол бид нэр бол одоо миний бол Австралид бол 8 жилийн аялал эксперт байгаа. Тэгээд би ер нь аялах цаг хүмүүс нэг зүйлийг яг чин сэтгэлээсээ хэлэхийг хүсэж байна. Та цаг хугацаагаа зарцуулаад мөнгөө зарцуулаад аялж байгаа бол аялаа тултал мэдрэмжийг авч агараа. Яг л мэдээлэлтэй судалгаатай тий өөртөө ямар тав тухтай тэр бүгдийг авч аялж байгаараа. Тэгээ бүгдээрээ гоё аялаараа. Аялал бол амьдралын чинь дараагийн түвшинд гарах хамгийн том тулгуур шүү. Дурсамжийн чинь бүтээг хамгийн гэгээлэг зүйл үүдгий шүү. Боолчлог бол аялж агараа гэж уриалмаар байна.
3: Маш их баярлалаа байна. Тэгээд олон монголчуудыг бас Австралийн үзэсгэлэнт байгалийн үзэгт нь тэр замыг нь засаа сайхан аяллийн дурсамжуудыг бүтээж байгаа чиний ажилд бас амжилт хүсье.
2: Баярлалаа.
3: За баярлалаа. Баяртай.
2: Баяртай.
1: Ухаантай хүн бусдын алдаанаас суралцдаг. Oopsie Aussie podcast. Австрали дахь монголчуудын гаргацаг хувь хүний жижиг алдаанаас эхлээд нийгмээрээ давтдаг нийтлэг алдаануудын тухай ярилцсан.

0: play дарж долгионо тааруул. 60 өөр хил дээрх мэдээ сэтгэлд нийцэм хөгжим сонсохгүй байхаан аргагүй хэрэгтэй подкастууд таны хүлээж байна. SBS Audio app-ийг татаж ав. Эсвэл sbs.com.au/audio зочлоорой.
1: Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
2: Ажил амьдралаа дахин эргцүүлэн бодох нь хэвийн зүйл. Шин боломж хайх эсвэл өөрийн ур чадвар үнэт зүйлс мөн одоогийн нөхцөл байдалд илүү нийцэх ажлыг ирж хайж болох юм. Та ажлын гараага дөнгөж эхэлсэн ч бай, эсвэл олон жилийн туршлагатай ч бай, карьерээ өөрчлөх нь нэг бодлын айдас төрүүлэх эсвэл сэтгэл догтлуулсан өнгөч байж болох юм. Энэ дугаартай бид Австралид ажил карьерээ өөрчлөхөдтэй нь бодож үзэх зүйлсийн талаар ярилцах гэж байна. Найдвартай мэдээллийг хаанаас олох? Ямар дэмжлэгүүд байдаг? За мөн англи хэл таны анхны хэл биш бол таны мэдэх ёстой бүхнийг энд авч үзнэ. Мөн ямар салбаруудад ажлын байр нэмэгдэж байгаа болон ямар ур чадвар эрэлттэй байгаа талаар мэрэгчлэнүүдийн байр суурийг эндээс сонсоорой. Хэрвээ та мэрэгжлийн шинэ чиглэл рүү шилжих цаг болсон гэж бодож байвал та ганцаараа биш. 2024 оны судалгаагаар Австралийн жилчдийн 2 хүн дутмын нэг нь ийм бодолтой байгааг харуулжээ. Карьерээ өөрчлөлнө гэдэг нь бүхнийг шинээр эхлэх тухай биш, харин аль хэдийн мэддэг зүйл дээр тулгуурлан хөгжүүлэх тухай ойлголт юм. Бид карьер коуч Алис Чанта ярилцлаа. Тэр ийм өөрчлөлтийг илүү олонтаа харж байна хэмээн ярьсан юм.
3: Career change is absolutely becoming the norm.
2: Ажил карьерээ өөрчлөх нь үнэхээр түгээмэл болж байна. Ковид цар тахлын үеэр хүмүүс гэртээ байж амьдралын өөр хэв маягийг олж харсан. Магадгүй тэр үед олон хүн ажиллана, тэдний үнэт зүйл, сайн сайхан байдал, амьдралын зорилготой нийцхээ болсныг ойлгосон байх. Залуу байхдаа л ажил карьерээ өөрчлөх нь илүү амар гэсэн нийтлэг ойлголт байдаг. Гэхдээ карьер коуч Чанг нас болон амьдралын ямар үе шатанд байгаа нь цаад биш гэлээ. Хэрвээ хүсвэл амьдралын альч үед хүмүүс энэ өөрчлөлтийг хийж чадна гэсэн юм. Мөн Австралид шинээр ирсэн хүмүүс зарим альбан тушаалд шаарддаг орон нутгийн туршлага дутдаг нь үнэн хэмээн тэр тайлбарлаж байна. Энэ нь өөртөө итгэх итгэлд нөлөөлж болно. Гэхдээ та өөрийн ур чадвар авьяастай идэх нь чухал юм гэдгийг тэр онцоллоо.
3: So I say the first thing is fit down and really sell yourself.
2: Тэмээс би хамгийн ихний зүйл бол эхлээд та тухтай суугаад өөрийгөө борлуулах чадваруудаа бичээ гэж хэлмээр. Та юунд сайн байна? Таны давуу тал юу вэ? Эндхийн өргөдөл гаргагчтай харьцуулахад та юу санал болгож чадах вэ? Дараа нь түүнийг резюме дээрээ тодорхой харуулж ярилцлагадаа ихтгэлтэй ороорой. Хэрвээ англи хэл таны хувьд бэрхшээлтэй санагдаж байж болох юм. Өнөөдөр Австралид баг хүн бүр аялагтай ярьдаг болсон. Хүмүүс таныг ойлгож байх тал хангалттай. Мөн өөрийн үн цэнийг үнэлж, үгүй гэсэн хариунаас битгий агаарай. Эхний алхамаа олох хүртэл үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Заримдаа айдас хүмүүсийг хойш нь татдаг. Ялангуяа карьер өөрчлөх нь эрсдэлтэй эсвэл тодорхойгүй санагдах үед. Гэхдээ энэ өөрчлөлт заавал том өсрэлт байх албагүй. Та өөнийг аажмаар хийж болно гэж тэрээр хэлж байна. Мөн бүрэн шилжихээс өмнө шинэ чиглэлээр туршиж үзэх алхмууд байдгийг санаарай.
3: Why not set up a side business or a passion project?
2: Ягаад ажлынхаа хажуугаар хийж болох жижиг бизнес эсвэл өөрийн сонирхлын төслийг эхлүүлж болохгүй гэж. Өөрт таалагддаг зүйлээ судлаад ур чадвараа хөгжүүл. Тэгээд өөртөө итгэлтэй болмогц бүтэн цагаар шилжиж болно шүү дээ. Мөн ганцаараа хийх шаардлагагүй танд туслах байгууллагууд байдаг. Их сургуулиуд, орон нутгийн захиргаа, мөн засгийн газрын дэмжлэг. Яг энэ замыг туулаад гарсан мэрэгжлийн зөвлөгөөдтэй ярилцаад үзээрэй. Мөн төрийн үйлчилгээгээр дамжуулан дэмжлэг авах боломжтой. Та өөрийн оршин суугаа, муж эсвэл нутаг дэвсгэрийн тусгай вебсайтуудаар дамжуулан ур чадварыг шинжлэх зам, мэрэгжлийн боловсрол болон салбарын ажлын чиг хандлагыг

0: орчлогын талаар мэдээлэл дэмжлэг авч болно. Викториа болон Баруун Австрали зэрэг зарим бүс нутагт үн төлбөргүйгээр карьерийн сургалт, ажлын байрны зөвлөгөө өгдөг нэг цэгийн төвүүд байдаг. Грег Робертсон бол Виктория Мужийн ур чадварын байгууллагын гүйцэтгэх захирал бөгөөд Муж даяар хэд хэдэн Skills and Jobs төвийг ажилуулдаг юм байна. Эдгээр төвүүд тайф сургуулийн кампус дээр байрлагч зөвхөн мэрэгжлийн боловсролт төвлөрдөггүй хэмээн тэр тайлбарласан юм.
1: They are a service that's available to the general public.
0: Энэ бол олон нийтэд нээлттэй үйлчилгээнүүд байдаг юм. Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг учраас тухайн бүсэд ямар ажлын байр байгааг сайн мэддэг. Мэргэжлийн боловсролын замналын талаар мэдээлэл өгөхөөс гадна бие даасан карьерийн зөвлөгөө өгөх мэргэжлийн зөвлөхүүд тэнд ажилладаг. Яг ийм бичлэн уулзч болох дэмжлэгээс гадна онлайн хэрэгслүүд байгаа. Тавгаар дамжуулан дараагийн алхмаа төлөвлөж болох юм. Австралийн хөдөлмөрийн зах зээлийн талаарх мэдээлэл авч ажил карьерээ өөрчлөхөд туслах хэрэгслүүд ч байгаа. Үүний нэг нь yourcareer.gov.au вебсайт юм. Энэ нь шинэ ажлын байрыг судлах, ямар ур чадвар дутагдаж байгааг ойлгох, мөн ямар сургалт шаардлагатай байдгийг харах боломжийг олгодог. Робертсон ингэж тайлбарллаа.
1: Mainly it's an online search engine where you really can.
0: Энэ бол ерөнхийдөө онлайн хайлтын систем. Та карьераа өөрчлөхийг хүсэж байгаа чиглэлтэй холбоотой олон асуултыг оруулад хариулт авч болно. Тэгэд боломжтой ажлын байрны ирээдүй, цалингийн түвшин, мөн өрсөлдөх чадвартай болоход хамгийн тохиромжтой сургалт хичээлүүдийн талаар мэдээлэл авна.
1: Competitive for some of those jobs.
0: Автоматжуулалт салбаруудыг өөрчилж, ажлын соёлыг шинчилж байгаа энэ үед ур чадвараа нэмэгдүүлэх нь улам чухал болж байна. Шинэ технологитой хөл нийлүүлэн алхаж чаддаг ажилчид өндөр эрэлттэй байдаг. Хэрвээ та шинэ ур чадвар олж авахд хөрөнгө оруулахд бэлэн байгаа бол хиймэл оюун ухааны чиглэлээр сургалт эсвэл гэрчлэгээ авах талаар бодож үзэх нь зүйтэй. Кьюнслэндийн их сургуулийн бизнесийн сургуулийн багш доктор Каролин Найт тайлбарлаж байна.
2: I think you know industries are particularly looking for people with AI competence.
0: Салбарууд хиймэл оюун ухааны мэдлэгтэй хүмүүсийг ирж хайдаг боллоо. Ажлын байр зөвхөн хаана хизээ хэрхэн ажиллах талаараа биш, харин технологи маш хурдтай хөгжиж байгаа учраас маш сайн дасан зохицох чадвартай AI болон бусад төрлийн технологиг ашиглах ур чадвартай байх хэрэгтэй. Одоогийн болон ирээдүйн хөдөлмөрийн зах зээлийн чиг хандлагын тухайд технологи хүмүүс хэрхэн хаана ажиллахыг өөрчилж байна. Замун олон салбарт хосолсон буюу хайбрид ажиллах хэлбэр хэвийн зүйл болж байна. Доктор Найт тайлбарлаж байна. Хүмүүс одоо уян хатан байдлыг илүү хүлээдэг болсон. Үнийгээ ч илүү ихтгэлтэйгээр илэрхийлдэг болжээ. Технологи сайжирснаар гэрээсээ ажиллах боломж илүү хялбар болж байна. Ажиллаж байгаа платформуудын аюулгүй байдал ч сайжирсан. Ковид үед бүх хүн гэрээсээ ажилласан туршлагаас харахад бүх зүйл нурж унаагүй байна. Мэдээж фронт шугамын ажилтнууд үргэлж гэрээсээ ажиллах боломжгүй. Гэхдээ ихэнх салбарт гэрээсээ ажиллах боломжтой үүрэг албан тушаалууд байсаар байна. Хамгийн сүүлд авч үзэх бас нэг чухал зүйл бий. Хүмүүс ажил карьерээ өөрчлөх олон янзын шалтгаантай байдаг. Шинэ боломж, илүү өндөр цалин, эсвэл илүү утга учиртай ажлын төлөө гэх мэт. Харин бусад нь хортой ажлын орчин, эсвэл ажилласаа залхаж туйлдсанаас болж зүхтахыг хүсдэг. Хэрвээ эдгээр шалтгаанууд танд танил мэдрэмж төрүүлж байгаа бол доктор Найт танд хэрэгтэй байж болох нэгэн зөвлөгөө хүргэж байна. Шинэ карьер хайж байгаа хүмүүсийн хувьд хэрвээ та туйлдж, тухайн орчин ажиллах боломжгүй болсон мэт санагдаж байгаа бол өөрт таалагдж байсан ажлаа орхиход хүрч байвал үнэхээр харамсалтай. Хэрвээ хит ачаалалтай санагдаж байвал та эхлээд мэднэ. Менежертэйгээ ярилцахыг зөвлөе. Ямар асуудал үүсгэж байгааг ярилц. Харин хэрвээ та тухайн ажил тохирохгүй гэдгийг үнэхээр мэдэрч байвал өөрчлөх нь зүйтэй.
3: Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
4: SBS.com.au ташуур зураас Монголиан таны онлайн өргөө байх болно. sbs.com.au/mongolian та хамгийн сүүл үеийн мэдээлэл сонин сайхныг хүлээ авч сонсоорой.
5: Манай радио хөтөлбөр Монголын уран бүтээлчдийн дууг аль биесний нэрхтээгээр танд хүргэдэг. Ингээд нэгэн уран бүтээлийг танд зориулъя.

0: sbs.com.au ташуу зураас Монголиан таны онлайн өргөө байхуулна. sbs.com.au/mongolian та хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл сонин сайхныг хүлээ авч сонсоорой. Та Facebook-ээр орж манай хуудсанд лайк дарж бидэнтэй хамт байгаарай. Бид таны саналд сонсохдоо үргэлж баяртай байх болно. SBS Mongolian Facebook хуудас.
1: Та SBS Монгол хэл дээрх радио хөтөлбөртэй хамт байна.
2: Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
0: Нэрээ солино гэдэг хүний амьдралын маш чухал шийдвэр байх болно. Сонирхолтой нь жил бүр Австралид мянган мянган хүн нэрээ солиулдаг. Тэд төрөлт, нас баралт болон гэрлэлтийн бүртгэлийг хийдэг газраар дамжуулан нэрээ солиулдаг юм байна. Хэрвээ та өөрийн нэрээ солих тухай бодож байсан бол энэ удаагийн дугаартай хамт байгаарай. Бид Австралид яаж нэрээ эсвэл овгоо хууль ёсны дагуу сольж болох тухай ярилцах гэж байна. Таны хууль ёсны нэр гэдэг нь төрсний гэрчлэгээ, пасспорт эсвэл виз зэрэг таны чухал бичиг баримтдэр бичигддэг нэр юм. Тэгвэл та Австралийн иргэн эсвэл байнгын оршин суугч бол бүртгэлийн газарт хандаж нэрээ өөрчлөх сонголт хийж болно. Энэхүү бүртгэлийн байгууллагыг Австралид төрөлт, нас баралт болон гэрлэлтийн бүртгэлийн газар буюу BDM гэж нэрлэдэг юм. Цаашид нэвтрүүлэхдээ энэ товчлолоор

0: Богн нэр авах, нэрээ бүр өөрчлөх эсвэл овгоо солих зэрэг олон шалтгаан байдаг юм. Гадаадд гэрлэлтэд батлуулсан шалтгаанаар овг өөрчлөх эсвэл хүйсийн баримжаанд илүү тохирсон нэр сонгох гэх мэт байж болно. Олон хүн ACT-ийн BDM-д хандаж өөрийн нэрийг хүйсийн баримжаатайгаа нийлэмжтэй байдлаар өөрчлөхийг хүсэж байгаа нь улам бүр түгээмэл болж
1: байна.
0: Мөн Австралид цагаачилж ирээд нэрээ өөрчилдөг хүмүүс ч бий. Жишээ нь дүрслэх урлагийн уран бүтээлч Илиот Фокс. Тэр багтаа гэр бүлийнхээ хамт хуучны Чехословак улсаас цагаачлан иржээ.
1: When we arrived and our names were registered
0: Бид Австралид ирж манай нэрийг цагаачлалын бүртгэлд оруулах үед үсгийн дээрх цэг тэмдэглэлүүдийг хассан юм. Учир нь англи цагаан толгойд эдгээр тэмдэг ашигладаггүй. Ингэснээр бидний нэр өөрөөр дуудагдаж эхэлсэн юм. Австралид өс торнохын хэрээр өөрийн маань нэр надад танил биш, бас өөртөө итгэх итгэлийг төрүүлдэггүй байсан. Олон жилийн дараа тэр насанд хүрсэн хойно Илиад өөртөө тохирсон, өөрт нь итгэл өгдөг гурван бүтээлчийн хувьд өөрийг нь илүү илэрхийлэх нэрийг авахын тулд нэрээ өөрчлөх хүсэлт гаргажээ. Харин заримдаа хүмүүс нэрээ өөрчлөх нь захиргааны үүднээс илүү тодорхой болгох шаардлагаар нэрээ өөрчлөх шийд гаргадаг. Михран Гиз Табутабай бол Тасманийн цагаачлалын нөөцийн төвийн сууршлын хэрэг эрхэлсэн менежер.

0: common issues encountered by individuals.
1: Хамгийн түгээмэл тулгардаг асуудлын нэг нь Австральд суршихад Мигмарын хүмүүсийн нэрийн уламжлал энд тохирдоггүй явдал юм. Нийтлэг алдаа нь нэрийн сүүлийн хэсгийг овг гэж үзэх явдал байдаг юм. Харин Мигмарын иргэд уламжлалаараа овг хэрэглэдэггүй.
0: Traditionally use surname at all.
1: Мьямараас ирсэн нэгэн өсвөр насны үйлчлүүлэгчийн нэр хоёр хэсэгтэй гэхдээ овоггүй байсан юм. Гэтэл түүний сургуулийн бүртгэлд түүний нэрний хоёр дахь хэсгийг нь овог гэж бичснээр олон асуудал үүсч эхэлжээ. Тэр татварын дугаар авахд мөн банкны данс нээлгэхэд тухайн байгууллагууд нь нэрийг нь өөр өөрөөр биччээ. Зарим нь эхний хэсгийг овог болгож, харин зарим нь хоёр дахь хэсгийг нь овог болгож, за бүр зарим нь хоёулангийн нэгтгсэн байна. Эцэст нь тэр DBM-д хандаж, хууль ёсны нэрийн өөрчлөлт хүсэлт гаргаж, бүх системд хүлээн зөвшөөрөгдөх жигт нэрийн форматтай
0: болсон.
1: Нэр өөрчлөх үйл явц нь таны оршин суугаа газраас шалтгаалan өөр өөр байж болно. Эхний алхам бол өөрийн муж эсвэл нутаг дэвсгэрийн DBM-ийн вэбсайтыг шалгах юм. Хэрвээ та Австральд төрсөн бол өөрийн төрсөн газрынхаа DBM-д хүсэлт гаргах илүү хэлбэр байдаг. Гэхдээ та бусад альч газарт хүсэлтээ гаргах боломж бас байгаа. Жишээ нь ACT-д нэрийн өөрчлөлтийн тулд та ACT-д төрсэн байх эсвэл тэнд оршин суудаг гэдгээ нотлох шаардлагатай болно хэмээн хадагтай Кобен ярьсан юм а. Мөн иймэрхүү шаардлага нь таны наснаас хамааран өөр өөр байж болох юм байна.
2: If you're over the age of 18, you can apply to change.
1: Хэрвээ та 18-аас дээш настай бол бусад хүмүүсийн зөвшөөрөлгүйгээр нэрийн өөрчлөлт хүсэлтийг гаргаж болно. Харин 18 наснаас доош бол эцэг эх нь таны өргөдлийн үйл явцад оролцох шаардлагатай. Гэхдээ зарим тохиолдолд залуу хүмүүс эцэг эхийн оролцоогүйгээр нэрийн өөрчлөх хүсэлт гаргаж болдог. Жишээ нь нэрийг нь тухайн хүний хүйсийн баримжаанд нь илүү тохируулах зорилгоор хүсэлт гаргаж болдог. Та BDM-д хүсэлт гаргаж өргөдөл бөглөх хэрэгтэй болно. Ингэхдээ өөрийн төрсний гэрчилгээ эсвэл жолооны үнэмлэх зэрэг таныг таних бичиг баримт өгөх хэрэгтэй. Үүнийг онлайнаар хийж болдог. Танаас яагаад нэрээ өөрчлөх болсон шалтгаан мөн өмнө нь нэрээ сольж байсан эсэх гемт хэрэгт холбогдож байсан тухай асуух болно. Насанд хүрсэн хүн дээд тал нь 3 удаа нэрээ сольж болдог. Гэхдээ гэрлэлтийн дараа, салалтын дараа эсвэл гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой тохиолдлуудад энэ тоо хамаарахгүй юм байна. Нэрээ өөрчлөн гэдэг бол амьдралын чухал шийдвэр тул шинэ нэрээ нухацтай бодох хэрэгтэй гэж Дэрис Кубин тайлбарллаа. Нэрийн өөрчлөхөд зарим хязгаарлалт байдаг. Жишээлбэл, та өөрийн нэрийг албан тушаалын цол болгож болохгүй. Эсвэл доромжлол гэж үзэгдэхүйц нэрийг сонгож болохгүй. Тэгэхээр өөрийн харьяа газрынхаа DBM-ийн багтаага өөрийн нөхцөл байдал хамгийн боломжит замын тухай ярилцах хэрэгтэй. Энэ үйл явц таны урдчлан тооцоолоогүй асуудлуудыг ч гаргаж магадгүй. Elliot Fox, Canberra-гийн бүртгэлийн байгууллагаар дамжуулан нэрээ өөрчлөх хүсэлт гаргаж, тэндээс нэрийн гэрчилгээгээ авсан байна.
3: One thing I hadn't considered when I
1: өргөдлөө өхөр очиход шинэ гарын үсэг зурх хэрэгтэй гэдгийг би тооцоолоогүй байсан юм. Тэгэд би маш хурдан хугацаанд шинэ гарын үсгээ зохиох хэрэгтэй болсон. Тэр үед төрийн албан хаагч инээмсэглээд л намайг хүлээж авсан. Энэ хинээдтэй байсан. Өргөдөл боловсруулах хугацаа харилцан адилгүй. Хэдэн 7 хоног үргэлжилж болно. Мөн хаанаас хүсэлт гаргаж байгаагаас шалтгаалаад ойролцоогоор $200-$300 төлөх хэрэгтэй. Харин гэрлэлтийн дараа нэрээ өөрчлөхөд ихэвчлэн үн төлбөргүй байдаг. Австральд гэрлэлсний дараа овгоо өөрчлөх шаардлага байхгүй. Гэхдээ зарим хүн хамтрагчийнхаа овгийг авахыг хүсдэг. Зарим хосууд овгоо нэгтгэж зураасаар холбох тохиолдолч бас гардаг. Ийм тохиолдолд нэр солих явц шууд хийгддэг гэж Дэрис Кубин тайлбарлаж байна.
2: If you want to use your spouse's surname.
1: Хэрвээ та Австральд гэрлэлтээ батлуулсны дараа нөхрийнхөө эсвэл эхнэрийнхээ овгийг авахыг хүсвэл нэрээ өөрчилсөн бүртгэл хийлгэх шаардлагагүй байдаг. Та зөвхөн Австралийн DBM газраас олгосон гэрлэлтийн гэрчилгээг үзүүлээд жолооны үнэмлэх, паспорт зэрэг гол таних бичиг баримтуудаа өөрчлүүлж болтгоо. Яг ийм явц салалтын дараа жинхэнэ нэрээ сэргээх эсвэл зүгээр л хувийн сонголтоороо өөрчлөхөд мөн явагддаг. Харин та гадаадад гэрлсэн бол эсвэл

0: гадаадад төрсөн ч Австралид гэрлэлтэд батлуулж байгаа бол баримт бичгээс болж DBM-д хүсэлт гаргах хэрэгтэй байж магадгүй юм. Өргөдлийг батлсны дараа та маш олон байгууллагад мэдэгдэх хэрэгтэй болно. Шинэ мэйл хаягч нэх шаардлагатай байж магадгүй хэмээн Илиот хэллээ. Үүнд цаг хугацаа их ордог гинэ.
1: I started with changing my driver's license and then my passport, which I considered.
0: Эхлээд би жолооны үнэмлэх дараа нь паспортоо солилцсан. Энэ хоёр нь миний хувьд хамгийн чухал бичиг баримт байсан юм. Дараа нь аажмаар бусад байгууллага бизнесүүдтэй холбоо барьж нэрээ солилцсон. Ихэнх нь ерөнхийдөө амар байдаг. Гэхдээ зарим банкн дээр асуудал гарч ирсэн. Тийм учраас хуучин нэр дээр байсан дансаа хагаад шинэ нэрээрээ шинэ данс нээх нь илүү хялбар
1: байсан.
0: Мөн та Medicare, Австралийн татварын газар, Centrelink, Австралийн сонгуулийн комисс, даатгалын компани, тэтгэврийн сан зэрэгтээ нэрээ солиулснаа мэдэгдэх шаардлагатай. За мөн хууль ёсны гэрээслэлээ шинчлэх хэрэгтэй болно. Та шинэ паспорт авах ёстой бөгөөд хэрвээ та визтэйгээр оршин суудаг бол эсвэл виз мэдүүлж байгаа бол нэрээ өөрчилсөн гэдгээ дотоод хэргийн яамд мэдгэтгэ мартаж болохгүй. Ямар ч шалтгаанаар нэрээ өөрчилсөн бай та өөрийн оршин суугаа газрынхаа DBM буюу төрсөн, насварсан, гэрлэлтийн бүртгэлийн газарт хандаарай.
2: Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай.
3: Манай хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Ингээд хэсэг хугацааны завсралгын дараа эргээд уулзъя.
4: Манай нэвтрүүлгийг та гар утсаараа үнгүй сонсож болно. sbs.com.au/mongolian эсвэл SBS Audio app-ийг яг одоо татаж аваарай. SBS Audio application-ыг татаж дуртай хөтөлбөрөө сонсоорой. Та App Store эсвэл Google Play-с үнгүй татаж авах боломжтой.
3: SBS Mongolia-ны хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа.
2: Та SBS Mongolia нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
5: За сайн байцгаана уу? Австрал цугаа монголчуудаа. Усанд сэлэх чадвар Австралд амь аврах чадвар гэж тооцогддог. Тэгээ яагаад ингэж чухлаар үнэлдэг юм бэ? За ялангуяа далайд гарцгүй улсад төрж өссөн бидний хувьд усанд сэлэх чадвар яагаад чухал вэ? Австралд ямар боломжууд байгаа вэ гэдэг сэдвээр бид өнөөдөр ярилцах гэж байна. За манай өнөөдрийн зочин Мельбурн хотоос бидэнтэй холбогдсон Андрей Тамир хоёр удаа Дэлхийн Олимпийн наадамд Монгол улсаа төлөөлөн оролцож байсан. Тодруулж хэлэх юм бол 2004 онд Афины Олимпиад, за мөн 2012 онд Лондоны Олимпиад эх орноо төлөөлөн оролцож байсан. 7 удаагийн Дэлхийн аваргад оролцож байсан. За Монгол улсын 12 удаагийн авраг, Монгол улсын спортын мастер. Тэг өнөөдрийн байдлаар Австралд усан сэлэлтийн багш дасгалжуулагчаар ажиллаж байгаа Австралийн Qualified National Swimming Coach болсон Тамиратайгаа бид ярилцаж байна. За яг одоо ч бас энэ чиглэлээрээ суралцаж байгаа юм байна. За сайн уу Тамира?
6: Оо сайн. За сайн байна уу. Нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байгаа чамд бас баярлалаа.
5: Тэгэхээр Тамира маань ер нь Австралд хэзээ ирсэн бэ? Одоо бас яг өөрийнхөө мэрэгчлэр яг өөрийнхөө салбарт сурж байгаа гэсэн ямар чиглэлээр сурж байна? Юу хийж байна? Яг өнөөдрийн Австралд байгаа амдэрлаа нэг манай сонсогчдод товч танилцуулбал.
6: За би 19 онд гэр бүлээр ирээд багшийн сертификаттай болж аваад багшаараа ажиллаж агаад сүүлийн 2 жилээс Австрал National Coach болоод юу коучинг тал руугаа амьдчдыг тэмцэн бэлтгэхэр байж байна. Аа мөн спортын менежментээр Torrens X-д болсон туралцж байна.
5: Австралд усан сэлэх чадвар бол хүн амиа аврах чадвар юм а гэж маш их чухалчилж үздэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд чиний хувьд бол яс мэрэгжлийн тамирчин хүний хувьд за энд багшилж байгаа тасгалжуулагч хийж байгаа хүний хувьд ягаад Австралд усан сэлэх чадварыг ингэж чухалчилж авч үздэг юм болоо гэдэг дээр ямар тайлбар өгөх вэ?
6: Австрал бол далаагаар хүрээлэгдсэн тиймээс далайн уур гол бассейнуд хүмүүс байнга орж байнга харьцж байдаг. Тэгээд усан сэлэх чадвар нь зүгээр нэг спортын хэсэг биш, амь аврах үндсэн чадвар гэж үздэг байгаа энд. Жишээлбэл өөрийгөө аварч чадах чадвар, бусдад туслах, сандралгүйгээр шийдвэрээ гаргах ийм чадварыг маш юуны төрөнд эзэмшсэн байх ёстой гэж үздэг байгаа.
5: Тэмч учраас ер нь Австралийн засгийн газар хүүхдүүдийг аль болох багаас нь усанд тасгах, усан сэлэх чадвартай болгох тал

0: усны сургалтуудыг бол маш их байдаг шүү дээ. Ер нь дүүрэг болгонд л усан сан байдаг, усны сургалтууд хичээлдүүлдэг, тийм ээ. Тэгэхээр ер нь хүүхдийг хэдэн наснаас нь эхлээд яг энэ бассейнд оруулаад сэлэх чадварыг зааж сургуул зөв байдгийм бай, зөв нас гэж ер нь байдгүй.
1: Австрал ер нь 6 сараас нь эхлэн усанд сэлэх чадваруудыг ер нь эзэмшүүлж эхэлдэг байна. Тэгэхээр baby toddler гэдэг ангиудад явуулаад, тэгээд дээшгээ 2-оос 4 наснд усанд дасах, өөх, амьсгалах чадвар мөн 4-оос 6 наснд үндсэн хөдөлгөөн, 6-аас дээш наснд техниктэй сэл сурах тийм чадваруудыг эзэмшүүлээд, айцын багасах, биеийн хөгжилд нь илүү ачаалбуудыг өгөхтэй усанд аюулгүй байх чадваруудыг хурдан суулгадаг байна.
0: Тэгэхээр сая ингээд наснаас нь хамаарсан чадваруудыг хэлж дээ тэ. Тэгвэл магадгүй 6 сартаад нь 1 жил явуулаад 2 настай болоход нь дахиад дараагийн чадварыг сургах юм бол дахиад 1 жил явуулах гэдэг юм уу? Тэгж явуулсан дээр эсвэл ерөөсөө байнга усны одоо сургалт авч ирсэн дээр үү яаж зохион байгуулах зүгээр гэдэг вэ?
1: Ер нь монголчуудын дунд нэг жоохон өрөөсгөл тийм ойлголт байдаг. Хүүхдүүдийг хайлуулах, хурдан сэлүүлээд, хурдан ахиулах тийм зорилготой. Одоо анчаа болохоор ингээ баг багаар нь явуулаад байдаг. 7 хоногт нэг юм уу 2 удаа 30 минутаар. Тэр нь эргүүлээд ингээ хүүхдэд айгүй их зүйлийг өгч байдаг. Юм судахгүй байгаа юм шиг мөртлөө. Бие айгүй чөлөөтэй авч явах, усныхаа мэдрэмжийг олж авах ч гэдэг юм уу те. Ингээд устай байнга ой байснараа ер нь далайн ус болт ер нь хайлта байдлаар оруулахгүйгээр өөрөө авч явах тем чадваруудыг ингээд баг багаар суулгаал гэдэг баха.
0: Яг хизээ би ер нь хүүхдээ усанд сэлэхэд аюулгүй боллоо гэж үзэх вэ? Ялангуяа усанд санд сэлэх, далайд сэлэх бол маш хоёр өөр байх шүү дээ. Хизээ би хүүхдээ одоо бие даагаад далайд одоо найзуудтайгаа сэлэхэд нь за окей чи явж болно гэж би итгэл төгс хэлж чадахгүй.
1: Усан сэлэлтийн ерөнхийдөө бол яг үндсэндээ дөрвөн төрөл гэж байдаг. Араар даллах, мэлхий сэлэлт, өврөөр даллах, баттерфлай буюу дельфинээр сэлэх сэлэлт гэж байдаг. За, энэс гадна Австралийн сургалтын системд survival backstroke гэдэг нь аюулгүй, одоо жишээлбэл аюулт орсон үед ч юм уу те араар ингэж арай өөр төрлөөр сэлэх юм сэлэлт. Мөрөн side stroke гэдэг хажуу талаараа сэлэх юм хоёр юм төрөл байдаг. Тэгээд энэ 6 энэ төрлийг эзэмшсэн тохиолдолд юу нэ аюулгүй гэж үзнэ. Тэгээд энэ чадваруудыг болохоор хүүхэд нэг заа нэг 10 настай болоход энэ 6 төрлөө бүгднгийн сэлж сурсан байх ёстой. Энэ үед л юу нэ аюулгүй. Тэгээд чөлөөтэй ганцаар ингэ нусруу оруулахад хөдөлмжтэй гэж үздэг байгаа.
0: Яг тэр зохис сургалтуудыг аваад явсан хүүхэд 10 нас хүрэхэд энэ 6 төрлийн сэлэлтээ сурчсан байх нэ гэж ойлгох нь шүү дээ, тийм ээ. Австралид ер нь хүүхдүүдийг усанд сэлж сургах ямар санаачилгууд байдаг болоо?
1: Ер нь сургалтын системэнд жил болгон бүх насны хүүхдүүдийг, бүх сурагчдыг жилд 1-7 хоног усан сэлэлтэнд хамруулдаг байгаа. Энэ бол маш зөв. Мөн 4 термийнхаа 1-7 хоногт нь болохоор бүтэн яг наврах чадвар, тэгээд аюулт учруулсан үед яаж өөрийгөө уснаас гарах уу гэдэг чадваруудыг давхар ер нь заадаг байгаа. Энэ сургалтууд нь бол эргүүлээд маш үр дүн өгдөг. Тэгээд дөрвөн болгон дээр swim school-уд хаасайгүй яг юм усан сэлэлтийн хичээлүүд нь явагддаг байгаа. 30 минут гэдэг бол ер нь л хүүхдийн яг судалгаагаар хүүхдийн яг тэр нэг анхааралтай байх тийм 30 минутын дотор л хүүхд сурахгүй бол 45 нэг цаг болоод ирэх юм бол хүүхд ер нь залхах тал руугаа болдог учраас 1 минутаар явдаг байгаа.
0: За, би нэг судалгаа харж ирсэн саягийн санаанд орлоо да. Ер нь Австральд яг усанд живж амнасаа алдаж байгаа хүмүүсийн дийлэнх хэсэг нь эндхийн иргэд гэхээсээ илүү гадаадаас энд сурч ажиллаж амьдарч байгаа то цагаач иргэд ихэнх хувийн эзэлдэг гэсэн нэг тоо байсан. Тэгээд би бас бодож байсан, манай Монгол улс бол далайд гарцгүй улс. Бид нар бол тиймч усч хүмүүс биш шүү дээ. Одоо Австралийн хүмүүстэй харьцуулахад хүүхдүүдээ заа ингээд сургалаа, систем нь байна. Томчууд бид нар өөрсдөө усанд итгэлтэйгээр орохын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ? Томчуудад зориулсан сургалтууд бас хэрэг байдаг вэ?
1: Би түрүүн нэг swim school-уд гэдээ ярьсан шүү дээ. Усан сэлэлтийн сургуулиуд бол бүх насны, бүх төвшинд ер нь ингээд зохицоор нэг үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Насан туршид хувьд гэх юм бол эхлээд ер нь айцнасаа хамгийн түрүүнд салах хэрэгтэй байгаа. Ингийн тулд усан дайл болох толгоогоо тий усруугаа оруулах, мөн ам хамраараа амьсгаагаа зөв авч сурах. Ер нь би айгу тийм сул байлах тал дээр айгу сайн ажиллах хэрэгтэй гэж би бодлоо.

0: Бидний мэдхгүй нэг том соёл бол тэр далайн ирэг дээр гэж яддаг тийм ээ. Далаа ямар байхад бид нар усанд орж болох юм? Өглөө орвол аюулгүй мүү? Орой ойрвол аюулгүй мүү? Хэрвээ хэн нэгэн живх юм бол яаж аврах вэ гэдэг хүртэл одоо мэдлэг шаардсан чадвар гэдэг нь бол далайгаар аялах гэж байгаа монголчууд та чи бас юу гэж зөвлөмөр өгнө вэ?
1: Далаад цэлхэд усны аюулгүй байдлын ер нь бол дагах шаардлагатай хэд хэдэн дүрмүүд байдаг. Жишээлбэл Never Swim Alone ганцаараа ерөөсөө сэлж болохгүй. Мөн тугнаас тугны хооронд заавал цэлэх ёстой байдаг. Мөн хүүхдийг заавал харж авах ёстой тийм. Дараа ерөөсөө салахгүй. Энэ ерөөсөө л 1 минутын дотор 30 секундээс 1 минутын дотор л ингээд аюул ингээд чирдэг учраас ерөөсөө ингээд хүүхдийг хараанаас салахгүй байх хэрэгтэй. Мөн CPR буюу анх шатны аврах тийм мэдлэгийг сурсан байх хэрэгтэй. Тэгээд усны нөхцөл буюу давалгааг заавал шалгаж явах хэрэгтэй.
0: Хойлоо нэг анхан шатны тусламж үзүүлэх гэж сая ярьж байсан. Тэн дээр нэг ганц хоёр тип хэлж өгвөл ямар вэ? За нэг хүн ус талгаад ингээд живжихт нь гаргаж ирлээ. Хамгийн түрүүнд би юу хийх ёстой вэ?
1: Хамгийн түрүүнд амьсгааг нь ер нь шалгах хэрэгтэй байгаа. Амьсгааг нь шалгаад тэгээ маш их ус залгсан учраас усыг аллуулах, уушхнаас нь гадагшлуулах хэрэгтэй. Ингийн тул бол жоохон хүүхдийг бол доош нь харуулаа, нуруун дээр нь цохиж усыг нь гадагшлуулах хэрэгтэй. Том хүмүүсийг ч гэсэн ер нь бол амьсгааг нь сайн шалгаад, ер нь эрүүг нь дээш нь сайн өргөж өгөөд, амьсгалын системийн ер нь сул чөлөөтэй болгох нь хамгийн чухал. Тэгээд нэг удаа амьсгалаад, чуу удаа цээжин дээр нь 2-3 см түвшинд хоёр гараараа нэг хэмээ даралтыг нэж хийх хэрэгтэй байна. Тэгээд үүнийгээ 2-3 удаа тавтчиж юм тэр аюулгүй байдлыг буцаж сэргэн гэсэн.
0: Өргөлчлөлөд хоёлаа одоо Тамира маань Австралийн qualified national swimming coach болсон байгаа тийм ээ. Одоо тасалжуулалтад ямар ажлууд хийж байна вэ гэдгийг би сонирхмаар байна л да.
1: За ер нь бол national coach болсноор өндөр түвшний яг тэмцээнд уралдаж байгаа хүүхдүүдтэй ажиллаж эхэлж байгаа. Өмнө нь болохоор teacher усан дотор хөтөл заадаг байсан бол одоо ер нь тэмцээнд оролцож зорилгоо. За тэгээ үүний хүрээнд сая 12 сард би анхны swimming camp зохион байгуулсан нэг сарын хугацаатай. Энд болохоор Монголоос 4 хүүхэд энчээ ингээд нийлээд над дээр бол ингээд 5-6 хүүхэд ингээд 10-аад хүүхдийн өрлөлтгөөнтэй ингээд сарын хугацаанд ин эрчимжүүлсэн сургалт явуулсан. Тэгээд хүүхдүүд маань ч гэсэндээ тэмцээнд маш амжилттай оролцоож division сургуулийнхаа аврах ч юм уу те. Да district champion болцгоосан ба.
0: Одоо Монгол хүүхдүүдтэй тасгалжуулалт хийж гэнэ гэсэн үг.
1: Над дээр 50-50% гадаад хүүхдүүд ч байгаа, Монгол хүүхдүүд ч байгаа.
0: Тэв дэлхийн олимпийн хэмжээний тамирчид ер нь танаа шамнараас төрж байна.
1: Хамгийн сүүлд Парисын олимпиад яг миний гарын шавьдлах ном пара олимпийн төрөлт юм маш амжилттай оролцсон байна. Онда Мелбурн юуник ирд суралцах гэм сонирхолтой байгаа.
0: Хөтөлхийн төгсгөлд ер нь усын спортын одоо эрүүл мэндийн талаас хүнд үзүүлдэг ач холбогдлын талаар яриад өндөрлөе гэж бодож байна. За зөвхөн эрүүл мэнд хөтэйггүй хүний гоо зүд маш гоё одоо нөлөөлдөг спортчуудаа тийм ээ. Одоо мөр дэвхгэр, бие чанга болдогч гэдэг юм уу. Тэр талаас нь хоёлоо яриаг өндөрлөвөл.
1: За усан сэлэх нь хамгийн төгс дасгалуудын нэг гэж үздэг. Учир нь болохоор бүх биеийн жигд ажилуулдаг. Уй мөчийг ажилуулдаг болохоор маш ач холбогдолтой гэж үздэг. Мөн зүрхний зүрх судасны үйл ажиллагаа, уушгины багтаамжийг нэмэгдүүлэн бүх чинг жигд хөгжүүлэх, уй мөчийг мөчний дарамт буюу гэмтлийг монголчуудын дунд нурууны асуудал гэж үздэг шүү дээ. Энэ юу нь тусласдаг л гэж үздэг даа.
0: Эргээд бас сэтгэл санааны хувьд ч их гоё өргөж өгдөг юм шиг санагддаг ш надад.
1: Тийм тийм ерөнхийдөө бол сэл чаддаг хүмүүс бол мэдчихэж байгаа их нэг жас нэг цагийн хооронд сэлээд гараад ирэхэд хүний ментал дэс сэтгэл зүй маш их сайжирдаг, стрессийг маш их бууруулна.
0: Усан сэлэлтийн спортоор Монгол хүү маш амжилттай одоо тэмцээн уралдаанууд оролцоод явдаг Батууна гэж хүү байгаа. За түүнтэй би бас ярилцлага хийжсэн та бүхэн хэрвээ сонирхвал манай нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруулсан ярилцлагаа сонсороо. Тэгээд цаг зав гаргаж ярилцсан Тамиратай маш их баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: Улам их амжилт хүсье. Тэгээд Австралид бол ам аврах чадвар гэж нэрлэгдэж байгаа энэ чадварыг олон хүмүүс заагаад бас олон монгол хүүхдүүдээ яг спортын чиглэлээр бас өсч хөгжөлт нь сургаж дасгалжуулж яваа ажил үсэнд амжилт хүсье. Баяртай.
1: Баярлалаа. Баяртай.
0: За баярлалаа. SBS, a world of difference.
2: Хөтөлбөртэй маань хамт байсан сонсогч

0: та бүхэндээ баярлалаа. Энэ бол Австралийн радио сувгаар явж байгаа албан ёсны монгол хэл дээрх хөтөлбөр юм. Та манай нэвтрүүлгүүдийг энэ радио сувгаар сонсохоос гадна SBS Mongolian хэмээн хайхад манай вебсайт болон Facebook page удас гарч ирнэ. Бид сонсогчдоогоо харилцаж тэдний саналыг сонсохдоо дандаа баяртай байдаг юм шүү. Ингээд эрт 7 өдрийн мэгмар гарагт эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.
1: Хүрм оруулчихсан маамын зүрхэ тайлч үкэмд оруулчихсан аавн